0: Hon har sig mitt dessis fläta en beskyssna himmet och härom, då gejklar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stelle mir die Frage, wenn. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.